0: Ja, blomster og hage handler det jo egentlig litt om denne uka.
1: Det gjør det. Vi har det jo både på konkurransen, på Snap-konkurransen vår, men vi har det også som innslag.
0: Ja, ganske straks så skal du få høre mer om blomster, planter og hageglede. Og du har jo litt hageglede du også.
1: Jeg har det også.
0: Hvor mange kvadratmeter?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor mange kvadratmeter. Vi har jo litt fellesareal og litt sånn, så jeg har nok spist meg litt utover på fellesarealet fra plattingen min og utover, men det, jeg er styreleder i sameie, så hvem skal de klage til, liksom?
0: Ja, nettopp. Der er hun som planter blomster overalt.
1: Ja, men det blir koselig for alle, tenker jeg.
0: Og så har vi jo, vi kan jo nevne konkurransen sånn kjapt. Vi snakker jo stadig om den.
1: Mm-hmm.
0: Send inn et bilde av, ja, det var vel...
1: En blomst, eller noe som blomstrer.
0: Ja, noe som blomstrer.
1: Kanskje du sitter der og blomstrer?
0: Ja.
1: Ta et bilde av deg selv, da.
0: Totenradion er brukernavnet hvis du ikke har lagt oss til på Snapchat. Og skulle det være at du ikke er venner med oss der, så kan du sende en god gammeldags MMS til telefonen som ligger i studio her.
1: 41 41 56 44.
0: Ja. Skal jeg huske på å skru på den?
1: Ja, og sjekke den.
0: Vår og sommer er altså høysesong for blomster, planter og hageglede, og ganske straks så skal vi til Skjøllgartneri i Østre Toten sammen med Odd Arild.

vi har akkurat hørt Taylor Swift med Opalite. Visste du at det Ingolf og Ingunn som har navnedag I dag? Nei, det visste du kanskje ikke. Send en melding da vel hvis du kjenner noen som heter det. Alltid hyggelig med en liten oppmerksomhet. Vi skal videre til en låt som kom I 2001 som heter One in a Million. Og det Bosson som skal synge den.

Der var Emma Steinbakken og Synnevo helt enige om det altså, at alle vil til himmelen. Så skal vi til Helbelis med den fineste låta jeg synes de har, og den heter nesten det. Den fineste jeg vet.

Det var Madeleine, henne mot himlen. Glad for at du holder meg med selskap. Her jeg sitter pip alene I studio. Vi skal høre på Gnarls Barkley. Veldig rart fornavn det der, Gnarls. Men ja. Ok, han synger en låt som heter Crazy.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Hvor bunken da?
2: I skoene til en kalsen.

0: Hva slags blomster har du hjemme?
1: Jeg har mye stemor og prestekrager, eller margeritter, som det heter.
0: Ja, jeg blir nesten, det høres ut som en dessert.
1: Margeritter?
0: Ja, margeritter.
1: Eller margarita, det er en drink.
0: Åja, en drink!
1: Og så har du pizza margarita.
0: Ja,
1: det var sånn. Alt annet enn dessert, egentlig.
0: Ja, ja. Hva blomstrer hos deg?
1: Ja, det er nok stemoren som blomstrer mest.
0: Ja. Mm-hmm. Jeg er flink til å drepe planter.
1: Ja, det har du på CV-en din.
0: Så det har jeg på min CV. De ute greier seg fint.
1: Ja.
0: Og der, det har jeg fått til, faktisk.
1: Inne har jeg mest grønne planter.
0: Ja. Så jeg har jo noen planter fra IKEA.
1: Du har det? Plastikk?
0: Sånne som jeg slipper å vanne. Så, ja. Men ute så går det greit. Hva blomstrer hos deg er nemlig spørsmålet i ukas konkurranse.
1: Mm-hmm.
0: Det du gjør, du som lytter på radio nå. Hei du! Der! Ja, du ja. Har du snappen våres?
1: Det bør de ha. Ja, totenradion.no. .no, det er nettsiden.
0: Altså, nå hørtes det ut som du må pensjoneres.
1: Ja, men det er ikke så veldig lenge til.
0: Ok, hvem? Sånn er det når du er på direkten.
1: Ja, Totenradion. Nå var jeg god.
0: Totenradion er bruknavnet. Nå sklir vi helt ut her.
1: Hva er det servert i koppene våre?
0: Det er tullebrus. Mm. Men det er det å ta et bilde av en blomst.
1: Det som blomstrer. Ja.
0: I hagen, eller i vinduskarmen. Og av de som deltar, de er med i trekningen av vår premie. Det er jo en flott premie også denne uka.
1: Mm.
0: Du kan stikke av med et gavekort på 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena.
1: Det kan du.
0: Det er Vegard og Jørn som driver bort på der, som har gitt oss denne premien.
1: Ja.
0: Så hvis du trenger litt ekstra, når du skal handle litt til noe i hagen, for eksempel.
1: Bygge litt, eller 500 ordne kroner. Litt. Ja. Ja.
0: Yes. Nei, men da er det bare å sende av gårde. Konkurransen skal trekkes på fredagen, like før klokka 9.
1: Mm-hmm.
0: Hva gjør du?
1: Du tar et bilde og sender det inn, og send gjerne med telefonnummeret ditt.
0: Det var fint.
1: Tilfelle vi skal ringe deg.
0: Og så er det sånn at vi synes det er veldig koselig å ringe, men vi spør pent før vi trekker vinneren om vil du være med å prate med oss?
1: Så det er ikke alle.
0: Så at du føler at du liksom synes det er litt ufært, og at vi er litt skumle og sånn.
1: Ja, det er ikke før vi trekker da. Vi spør jo etter vi har trukket. Det er ikke sånn at vi venter og tar den som har lyst til å prate på radio.
0: Jo.
1: Vi har jo respekt for at ikke alle er som oss.
0: Ja. Og prater, hører du huet.
1: Det er de færreste egentlig som er som oss. Det er kanskje noe verden er glad for. Det kunne ha blitt masset.
0: Nei, nå går vi videre her. Nå skjønner jeg hører ikke hva du sier.

Studentradioen. Radioen, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM og DAB, og også på web. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor noe enn du vil I hele verden.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
1: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion! Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion!
1: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Død på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag og lørdag, 12-2!
5: Du hører på Tø på hjernen.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tø på hjernen.
3: Det kan hende bli artig.
5: På Totenradion.